سلو هولان و هوريان عزيزم لكردستاني غورو لهندران من آوستام ارا ازگي دنگو رنگي اي بي سينا لناواندي اوروپا ولاتي اوتريش ريك لشاري كلتور روشن بريگرات سوا بو خزمت به هنر كلتور و زانسي كردي پیشکش دکرد ازگي اي بي سين تاك ازگي كردي بلاين و سربخوي لأوروپا كدنگي بفرمي لراديو هلسنكي سر به فرکانسی 92.6 بلاد کرده و رنگی لسر وبسایتی ABC.net لبردست بود. اما هیوادارین و تیدکوشین ازگی ABC به بخال یک کرتوی همو دنگ کن منو لازگی یک کرتوی تا کامم کرده و هاوریان و هوالانی عزیز زور خوشحالم که بابتکانی ام پادکستانه بونجی سرنجی اوی هجا او همو نامو پیوندی پرلوزو هلویست ارینیانی اوان پیه گیشت گورترین پشتیوانم بون امرو لدوائن حلقی ام ورزده به همان خوشویسی و لگلتان دبم لحلقی یکم و تا استا باسی رگو رو برکانی تواندنو من کرد باسی موسیقا و مافیاکانی به نو فرهنگ من کرد به فکت و زانیاری و مجارکان من شنوکو کرد لدی این ای زمان و تا منفستی غریبی و سروری من خوینده و چونی ناو جولک کانو وانگرم به هکانیان سدانه کی کرماشان دلی همیشه زندوی کرد من کرد او دلی که دا گیر کر بفشار و زختی دست کرده و دوری داوا لیک من دایا و بوچی پانیونیزم دیوید بلید کرد فرسکی رسنو چون ام تیوریا پروپوچانه با کویل کردینی امیان بکرهنا پیک و چون دیوخانی شعر و گارانی لای ما مصاهمنو حاجی قادر و بیرمندانی هر چوار پرچی میوان بون لبلان که او دایی که دانشین که بلای لایه و زمانی سنگ بسنگ پرست گراین او با محبت و هرمه لای سمکوی شکاکو عشیرت خارمانکانی منگورو سردشتو بکرانشار پاسی ازاری تخت قاپو نشته جه کردینی زورم لی من کرد خمبار بوین باوی سرکردکان من بفیال شهید بون لجعفر سلطان و تا سردار اسعدی بختیاری زنی من چون رزاشا دیویست می جوی زاگروس لیل بکت باسی برین بی کتایکانی چالدران و لوزان من کرد چون قلای میر بدرخان گوارکانی میر جلادت من خونده و بروجنامه کردستانی مقداد محدد بدرخان شانازی من کرد لأیوانکی خاطر روشن بدرخان دا چایک من خوارده و تا گیشتین با حزبی کارگرانی کردستان و سرکرده قارمان وک نیلسن ماندلا بارز عبدالله و جلان و دواتر هاتین و بروش حالات لامیر و خان و دربگه و گیشتین بسردمی حزب و ریک خراو و سرحالدانی گنجانی خوینگرم چوین سرشی و بستام و مریوان او شونانی پاک فواد مصطفی سلطانی لالی آزادی تیدا چند بو لرسترانتی میکنوز مومک من بو دکتر قاسم لو دکتر شرف کندی دا گیرسند لکوتایی دا بلدائیک بو نجینای کردن او فریشت پاکی بو بسمبولی ابدی بوری کی برز و هاتین و گورپان همو من دست من لناو دستی یک ناو هاور من کرد روژا و روژ حالاتا کردستان یک ولاتا

0: هوريان لقلم بن بدوين حلقي ام ورزا بيكو ازمون بكين سردمي سيدرزاو رابريني درسيم 1937 و 1938 دكويتا خولي يكم يان قوناغي كوتاي رابرين نتوي كلاسيكان لباكوري كردستان بو اوي ميجوكا بوردي لميشك من در ربخين تتوانين باكوري كردستان دابشكين بسي خولي سريكي دا كسيدرزا للوتكي خولي يكم دابو خولي يكم سردمي رابرين غوركان 1923 تا 1938 ام خولا ریک دوای دامزراندنی کوماری ترکیه دستی پیه کرد. لمخوناغه دا کردکان به شیوی اشایری آینی و نتوی دجی سیاستی ترککان راپارین. سی ویسکی سرکی ام خولا بریتین لا راپارین شخص عیدی پیران 1925 که زو سرکود کرا. راپارین آگری 1930 به سرکردهیتی احسان نوری پاشا کوماری ارارات. راپرینی درسیم 1937 1938 به سرکردهیتی سید رزا اما دواین چخماخی ام خلبو بشکستی درسیمو لسیدردانی سید رزا ام خلکوتای هاتو باکور کوتنو بیدنگی کی مرگ براوا خلی دوام سردمی قناغی بیدنگی 1938 تا 1970 کن ام خوله نزیکی 40 سالی خایند. دوای کمال کجی درسیم حکومتی ترکیه وای دزانی پرسی کرد نجراوه. لمخوناغه دا هیچ روشی که چک داری گوره نبو. تنیا هندیک جولانوی خوندکاری و روناک بری نهینی دروس ببون. خولی سیم سردمی شورشی ایدئولوژی پککه. 1978 تا اسا. ام خوله به دامزراندنی پارتی کرکارانی کردستان دست پیدا کرد. جیوازی ام خوله لگل سردمی سید رزا اویا که چیتر راپرینکا ناوچهیو اشایری نبو. بلکو بو به شورشی که ایدئولوژی سرتاسری که همو با کوری گرتوتاوا. خالی هاوبشی سید رزا لگل خولکانی تر. هرچند سید رزا سر به خولی یکم بو بلام کاریگر یکی گیشت خولی سیمیش. اصا لباکوری کردستان سید رزا وک باوکی روحی برگری دبین رید و تا بنا بانگکی من چوکم دانه دا با تا دروش می گنجانی امروی باکور لخبات سیاسی و مدنی دا وک چالکوانی که مدنی دم هویت امباسا و برو جینم سید رزا کتایی خولیکی میجویی بو بلام هوین بو با دست پی کردنی خولیکی نوی باکوری کردستان لو سردمه دا سنگری یکمی پرستنی بونی کرد بو که تک دولتی نوی ترکیه لسر بنمای یک نتوه یک زمان یک ولاد دامزره یکم قربانی ام فکره کرد بو بو اوی ام چخماخه باشتر تیبگین دبیت سیری ام سیراس تیبگین گورینی استراتژی لإسلامی و بونتوهی پیش اتا ترک کرد خویان به براو هاو آین دزانی لچوارچیوی دولت عثمانی دا بلام کاتیک ترکیه بو با دولتی که نتوی تون رو کرد تیگیش کچیتر آین نایان پارزید را پاری نکانی باکور وک شیخ سعیدو آگری و درسیم یکم حول بون بو اوی بلین ایمو وک نتوی اک دمانویت بجین نکترنی وک پاشکو یک برگری کردن لکسایتی کردی او کاتی دولت ترکیه تنانت ناوی کردیشی قدغه دکرد پیانده گوتن ترکی شاخاوی راپرینکی سید رزا و اوانیتر تنیا بو خاک نبو بلکو بو او بو رگری بکن لوی نوکانی ده هاتو میشکو زمانیان ترک بکرید اما او چخماخیه یا لی ندرا بوایا رنگ استا زمانی کردی لباکور بتواوی فوتا بوایا لرده پرسیار سازبید آیا فکریان دروس بونی دولت بو؟ میجو امان پیدالت بلان بفرمه که سرطایی بون مونه لراپرینی آگری دا لسال 1930 کردکن کماری عرارتیان را گیند آلاین هبو راجنامه ان هبو حولیان دا وقت دولتی که سر بخو بناسرین اما نشانی داداد که کرد لباکور زورزو لخونی خوبره و بریه و هنگاوی نا برو سربخویی هاوريان باكور وك پشكوية كوابو لجير خوالميشي ميجودا هرچن راپارينا كان بخوين سرکوت کران بلام او چخماخيا وايان کرد پرسي كرد بيت ناو نخشي سياسي جهان اوان نيان تواني دولتيكي جغرافي دروس بكن بلکو دولتيكي فكريان لمش کو دلی کرد چند تا استاش لیدانی هیا با سر بخویی. ویسکی آرارات 1927 تا 1930 ویسکی که اجگار گرینگا. چونکه یکمین حول جدی کرد بو با دروس کردینی دولتی که مدرن و سیستماتیک لباکوری کردستان دا. اگر راپرینکی شیخ سعید زیادر رحندی آینی پیو دیار بو بید کماری آرارات تواو نتوایو ریک خرابو.
1: لبرای سیزه چی کردم لبرای شیخ خالی برای

کمر للاین رکراوی خویبون و دامز را. خویبون یکمین پارتی نتوی کرد بو که روش میرانی وک به نمالی بدرخانکان و افسر سربازکانی تیدا کوبون و اوانده انویست کشی کرد لشار حوزایتی و بگورن بو شورشکی نتویی. احسان نوری پاشا اندازیاری سربازی. سرکرده سربازی کمر که احسان نوری پاشا بو که افسری کی شارزا بو لسپای عثمانی دا او توانی سپایی که ریک خراو بو کمر دروز بکد. آلای کردستانی لسر لوتکی چیه آرارت حل کرد بو. کمر دستور و یاسای هبو. روزنامه تایبتی خوی هبو وک روزنامه کری آگری. پیوندی دیپلوماسی لگل ولاتانی دراوسی و اوروپا دروز کرد. با چی آرارت چی آواز بو؟ اما تنیا راپرینه که نوچهی نبو. خویبون حولی دده همو کرد یک بخد. با یکم جار، کردکان لسوریا و لبنان و پاشکانی تروا هاوکاری دارایی و سیاسیان با آگری دنرد. آرارت بو به هیوای که نشانی ده کرد دتوانید دامزراوی دولتی هبید. با چی روخا؟ پلانی هاو بش. ترکیه به تنیا نیتوانی آرارت بروخیند. شکستی آرارت به هوی امدوخالو بو. رکوتنی ترکیه و ایران. ترکیه پرچه یک خاکی لناوچه وان دا به ایران. لبرانبر دا ایران ریگه دا سپای ترک لپشت و واتا لناو خاکی ایران و دوری چیه ارارت بگریتو گماروی کرده

امی کوماری ارارت دبو با جیگرترین قواری کردی چون لروی سربازی و زور به هزون. گرانی نخشه دروست بونی دولت یک لباکور دبو خوی راپرین اکی گوره لروشالات و باشوریش و رنگ نخشه روشالاتی ناوراست لوکات دا بوردرایا. میجوی اما لسر آگری نی پیکا چون که دو جمنکان من لسر خاکی اما بازرگانیان بخاکی خوی اناو دا کرد. رزاشا پرچه یک لخاکی ایرانی دا به ترکیه تنیا بو اوی خونی کرد لناو ببات. اما پیماندالت بو دا گیر کرن خاکو سنور گرینگ نیا. اوی لای اوان گرینگا اوی یکا قواره یک بناوی کردستان دروست نبید. اما زور گرینگا بو تیگیشتن لوی بو چی استاش دوی 100 سال ایران و ترکیه لسر پرسی کرد همیشه دگنه ریکوتن. سر رای اوی لسر هموشتی که ترکیشه انه بید. هاوریان، اوی لمیجوی آگری و ریکوتنی نیوان رزاشا و اتا ترک فیری دبین، وانه یکی سرد و ببزیانه ریالیزمی سیاسیه. کاتیک، دولتکان خاکی خویند گرن و تنیا با تیک شکندنی جولانوی نتویی، او پی مندلید که لحوکشی دا گیر کاری دا سنورکان هنده ترس لگرانی هاوسنگی گرینگنین، ایمالره دا باس لرقی که کس ناکین، بلکو باس لسیستمی که برجواندی هاو بشتکین. با دا گیر کر، کردستان تنیا خاک نیه، بلکو بوشایی که جنوپولیتیکه اگر پر ببیتوا، تواوی او نظم سیاسی که دوی جنگ جهانی یکم دروز ببو، تیک دچید. بایا دبینین دوی 100 سال سر رای او همو کش مذهبی و عبوری و سیاسیانی نیوان تران و انقره، خالی کوکره و همیشه یک شد بوا. ریکوتن لسر هر جور قوار سازی کی کردی. ام هاو پیمانی ننوس روا پیماندالت که پرسی کرد چیتر پرسی کی لوکالی نیا. بلکو پرسی کی نیو دولتیه لسر هیالی بر جواندی زلهزکان درواد. اکامی او همو خوین و خباتا گیشتن بوش یاریه اکا. هز لسر میزی گفتگو رنگ دانوی او ریک خستنو وشیاریه که لناو کومالگا دا هیا. اما کاتیک دتوانین او هاوکیشه بچرینین که تی بگین سربخوایی تنیا آلاو سنور نیا. بلکو پیش هموشتیگ سربخوایی فکری و دربازبون لو شر درونی که دا گیر کر بو ماوی صده یک لمشک منده چندو یتی. میجو تاقیگه یکا نک بو گریان بسر را بردو دا. بلکو با دو زینوی او درزانه که دتوانین لیانو برو دهاتو بروین. کتای ام ورزی پودکست که من کتای گرانی ایمانیه بلکو سرطای پرسیار کردنه لو بلگ نویستانه که سالانه کی زور وک راستی به ایم فروش راون. سپاس بو هاوریتی تن لمگشتم میجوی و فکریه ده. تا ورزی که ترو مجاری کنوی همیشه و شیارو با امید بن. من آوستابم چالاکوانی مدنی و روزنامه‌وانی ل رادیو ای بی سین. رادیوی ای بی سین بشیوی یک فرمی ل استودیوی رادیوی دنگ اروپا ل اتریش همو یک شنبه کاتشمر 13 بکاتی اروپای ناوندیو 15 بکاتی سنی سربرز دبیت میوانی مالکانتان. بو اوی ام گشتمی جوی فکریه با کوالتی برزو بشیوی یکی شایسته بگات بردستی ایوا استا ایما خری کی کار کردن لسر مونتاژ و ادیتی ویدیو کان و آماده کردن فایل کانین. لداهاتو یکی نزیکتا همو القکان بشیوی ویدیو لمالپاری abc.net و لهجمارکان من لسوشیال مدیا بلاو دکینوا. هروها فایل pdf کانش آماده دکرید تاوک سرچاویک لاتان بمینتوا. لرگی پیج کان منوا اغاداری کاتی بلاو کردنوایان بن. مال آواو، کردستان آودانو، ملتی کرد، شکومند.